ma papa vivo. Yaruko ma papa vivo. Yaruko ma papa vivo. Yaruko. Hey. Yaruko. Yanam kwaso. Yaruko. Hey mama mama. Yaruko. Kankra kankra. Yaruko. Ebi mate kai. Yaruko. Baba bo mi anko. Yaruko. Un kanten o tsikan wei. Yaruko. Ba o kanten. Hey. Yaruko. Hey wasrani. Yaruko. Mo ni mra ho so. Hey Yaruko. Yeni kura to wa. Yaruko. Ya ya wa wo. Yaruko. Ya dan ni asase no so. Yaruko. Di site ya da town. Yaruko. Hey wo da wa so. Makabari mabori sita. Itala la la la la. Ada bra ko. Ni mi si ya bra nya kwa. Ya papa mi na ku. Ya papa ko ku nyina. I love you, middle. I mean, because we show them. Oh, my God, what the name?

Kwame na mi yesom mi baza mi wadam mi baza mi jano ayame yom sauni tianyu mi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu mwen jang kanenim sa tumi ni yesu mwen jang kwame shafo sa wun tianyu mi na tekshi wabi koswa yesu kista wakini jang wang nyumi nimo nyumi nimo tumi ni impani shafo. Mi baza mi siano, malai kabase, ayanda la ma, desi nyami, desa katori yanda. Osori afye nyami, mi baza mi siano,

0: Amiasi. Anope wuni afa.
1: Wuni afa.
0: Omega ne omega. Udiri asasi.
1: Asasi.

Mosè. O baby, abeni say, nesu ne boso me krumu no bewo. Onya mi asem aye no kwenti no. O baby, anye say wo boso me krumu. Enti asem papa bi radi akafo me wono. E baba mo ansa na me firi asi mo. Nesu e baba mo ayi tina mi ameso. Enti mi mamu susu ayi tina mi so ayi. Onya kupa mpeboni, midi anese mayani etini.